chân vừa cô tắm mừng chân tắm cũng là đi tắm mừng chân tắm là asu mặt trời cầu biết ra cũng là sinh mạng đó là su chung qua mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời mặt trời